0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Kad u

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 7719 062 977 7519. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja-Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. tekuće godine na broj telefona 015-513-794 015-513-794. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
1: Radio Vladimirci.
0: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business. Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Nomex Bucalo. akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri,

0: lećne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo. Tovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
2: Auto.
1: Ne, kupatilo.
2: Kako si sredila kupatilo?
1: Samo sam kliknula.
2: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
4: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: vi ste moja deca.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm.

0: prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
3: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, i ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca. I to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Daneks predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja.

Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 0798. Drvo Impeks, skupljen.

srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata

Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Tomaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Tomak.

0: U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domax, pravi izbor.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iz Kriva je sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iz Kriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iz Krivaje. Ujedno veliki pozdrav za aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iz Kriva je sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iz Kriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Hvala. Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iz Kriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iz Kriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.
2: Kutin kutak!

0: Vladimir Cir radio.
1: Radio.
2: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iz Krivaje. Ujedno veliki pozdrav za aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.
2: Kutin kutak.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.
2: Kafansko.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću Iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović Iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio. Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iz Kriva je sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iz Kriva je. Ujedno veliki pozdrav za aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.
2: Kutin kutak.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. 10 je sati i 4 minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić, u Ribarima obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja-Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na broj telefona 015-513-794, 015-513-794. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.

0: odrasli 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063-212-989, Nerka 063-610-731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063-805-3838.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
0: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica.
7: Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs Adresa gde stanuju kupatila.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
10: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
11: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iz Kriva je sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iz Kriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Nikoli Adamoviću Iskriva je sve najlepše povodom sklapanja braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tata Đorđe, mama Vesna i sestra Nataša Adamović Iskriva je. Ujedno veliki pozdrav za Aščije, redare, konobare i kafe kuvarice.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

0: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.
1: Kafansko večer.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

0: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.
1: Kafansko.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

0: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.
1: Kafansko večer.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

0: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.
1: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.
2: Kafansko veče.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje, redarama i jaščijama srećan rad, od srca žele tetka Mira, teča Milovan, braća Milan i Marko sa snahama Mirom i Teodorom Živković iz Mrovske.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.
2: Bojan, kamera, studio.

Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zapravo.

0: zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
3: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
2: Ih, i ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca. I to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
3: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
2: E, hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
3: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
2: Ozbiljno.
3: Majke.
2: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
6: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
8: U Domaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović, sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.
2: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.
3: Ajde dalje, posvećena želim.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Jelena, teča Ivan, brat Nemanja, sestra Jovana, snaha Nataša i sinovac Mateja Adamović. Sestri Vesni i zetu Đorđu srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

0: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.
1: Kafansko večer.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513388.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kg sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
0: Zavoli gde živiš, jela.rs.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
7: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
8: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobar dan. Na kratko smo prekinuli blok vaših muzičkih želja kako bi emitovali blok malih oglasa i obaveštenja. I sve to na talasima Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. A od ovog trenutka pozdravit ću vas ja, moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama sve do 19 časova. Udruženje penzionera opštine Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja-Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15. juna na broj telefona 513-794 015-513-794. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, telefon 062-977-7519, kontakt osobe Rada i Boban, 062-977-7519. Traže se radnici za posao u proizvodnji u mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-39-0004 ili mail mlekara.milovanovic@mts.rs. Mlekara Milovanović 015-390-004. Nakon ovog bloka još jedan kraći reklamni blok, potom radio magazin, nakon toga vraćamo se emitovanju vaših muzičkih želja. Ostanite uz 89,5. Ujedno srećan i uspešan 8. dan meseca juna.
1: Radio Vladimirci.
2: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
0: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z. Kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
1: Nešto novo. Tešić Fenster. Otvori prozor, proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
1: Vladimirci radio.
7: Slušate dnevni radio magazin.
8: Zanimljivost dana. Često možemo da čujemo da ljudi imaju probleme sa spavanjem kada je pun mesec. Nekima je teško da zaspe, drugi se više puta bude tokom noći. Da li je insomnija zaista povezana sa mesečevim menama? Naučnici su odlučili da istraže ovaj fenomen i došli su do zanimljivih rezultata. Glavni razlog zašto mesec, a posebno pun mesec, može da poremeti vaš san je količina plave svetlosti koju emituje na noćnom nebu. Potvrđeno je istraživanjem. Naši prirodni cirkadijalni ritmovi, biološki ritam spavanja i buđenja, suštinski su povezani sa četiri faze mesečevog ciklusa i poremećeni su do punog meseca. Kako mesec prolazi kroz svaku fazu, on emituje više svetlosti tokom noći, što direktno utiče na naš san. Iako njegovo svetlo možda nije tako jako kao sunčeva svetlost, plavo svetlo može poremetiti naš ritam spavanja. Na isti način na koji vas plavo svetlo koje emituje vaš telefon može držati budnim, plavo svetlo meseca može ometati proizvodnju melatonina, hormona sna koji vas uspavljuje i povećati nivo hormona stresa, kortizola koji ljude održava budnim. Iz tog razloga se nesanica javlja najčešće kada je mesec najsjajniji, odnosno tokom punog meseca. Što je manja količina plavog svetla, telo lakše proizvodi melatonin, a što je viši nivo melatonina, to se brže opustimo i lakše zaspimo.
7: Dnevni radiomagazin.
8: Budući da je glavni razlog zbog kojeg mesec utiče na spavanje plavo svetlo koje emituje, stručnjaci preporučuju da se u noćima punog meseca zamrače sobe ili upale lampe sa crvenom sijalicom, jer crvenkasto svetlo pojačava proizvodnju melatonina. Ovo je i dokazano istraživanjem iz 2012. godine koje je sprovedeno na 20 košarkašice iz Kine. Još jedan korak koji nam može pomoći da smanjimo uticaj meseca na san je da smanjimo svoju izloženost drugim izvorima plave svetlosti, poput telefona ili televizora, koji takođe imaju moć da stimulišu vaš um. Takođe, pridržavanje rasporeda spavanja i kreiranje rutine može pomoći u održavanju vašeg cirkadijalnog ritma.
7: Dnevni radiomagazin.
8: Banane često brzo nakon kupovine postanu tamne i mekane. Ovo se može sprečiti. Samo omotajte vrhove banana prozirnom folijom. Ne zaboravite da vrh banane zamotate zaista čvrsto. Umotavanjem vrha banane u foliju zaustavljamo oslobađanje određenog gasa etilena koji se luči tokom sazrevanja plodova. Omotavanje krajeva folijom značajno će usporiti ovaj proces i na ovaj način možemo produžiti svežinu banana za 3 do 5 dana.
7: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
9: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
10: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
11: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iskriva je Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Ujedno bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iz Krivaje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iz Krivaje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iz Krivaje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iz Krivaje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.
2: Hey,

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamović iz Krivaje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Nikoli Adamoviću iz Krivaje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje. Od srca žele tetka Ljilja, teča Dejan, brat Goran, snaha Milena, sestra Ivana, zet Danilo i nećake Nikolina i Magdalena iz Mrovske. Bratu Đorđu i snahi Vesni srećno veselje.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje, žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Bauke.

0: Bravo!
1: Radio Vladimirci.
2: Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Kriva je srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka sa Andrijanom Petković iz Šapca i sve najlepše u životu, a maloj Heleni srećno krštenje žele tetka Danijela, teča Zoran, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljilja i deda Milan Popović iz Krivaje, sestri Vesni, svojaku Đorđu i sestričini Nataši srećno veselje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
7: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
8: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta.

5284-1057. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 3240798. Drvo Impex, Skupljen.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
5: Dragom bratu Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno sklapanje braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele sestra Tamara i brat Stefan Popović iz Krivaje.
6: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Nikoli Adamoviću iz Krivaje srećno sklapanje braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje žele sestra Tamara i brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećan sklapanje braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele sestra Tamara i brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragom bratu Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno sklapanje braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele sestra Tamara i brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Dragom bratu Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno sklapanje braka s Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje, žele sestra Tamara i brat Stefan Popović iz Krivaje.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Dragom i voljenom unuku Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno venčanje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi deda Dušan Andrić iz Ćukovina, ujedno ćerki Vesni, zetu Đorđu, unuci Nataši i prijateljima srećno veselje.

0: priča.
1: Vladimirci radio.
2: Dragom i voljenom unuku Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno venčanje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi deda Dušan Andrić iz Ćukovina, ujedno ćerki Vesni, zetu Đorđu, unuci Nataši i prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno venčanje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi deda Dušan Andrić iz Ćukovina, ujedno ćerki Vesni, zetu Đorđu, unuci Nataši i prijateljima srećno veselje.
2: Nek mi danas neko kaže da je bolji, da je...

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno venčanje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi deda Dušan Andrić iz Ćukovina, ujedno ćerki Vesni, zetu Đorđu, unuci Nataši i prijateljima srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno venčanje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi deda Dušan Andrić iz Ćukovina, ujedno ćerki Vesni, zetu Đorđu, unuci Nataši i prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno venčanje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi deda Dušan Andrić iz Ćukovina, ujedno ćerki Vesni, zetu Đorđu, unuci Nataši i prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku Nikoli Adamoviću iz Krivaje, srećno venčanje sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi deda Dušan Andrić iz Ćukovina, ujedno ćerki Vesni, zetu Đorđu, unuci Nataši i prijateljima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da na malati me pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
3: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje. Obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
6: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija.
8: Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat.
7: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
8: Mali oglasi Vladimirci Radija.
9: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, 16 sati i 2 minuta. Vreme za još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 565032 i 060338016. 015-565-032 i mobilni 060-33-80-106. Udruženje penzionera opštine Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić, Banja Koviljača, Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15. juna na broj telefona 513-794 015-513-794. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519.

I za kraj bloka traže se radnici za posao u proizvodnji u mlekari Milovanović. Telefon sa informacije 015-390-004 ili mail mlekara.milovanovic@mts.rs. Mlekara Milovanović 015-390-004. Nakon ovog bloka još jedan reklamni blok, potom nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.

0: Lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gde ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16 časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana, 3 noćenja. Obilasci. Kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini. Akropolj. Korinski kanal. Epidaurus. Mikena. Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata. Prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema. Tri noćenja sa doručkom u hotelu sa tri zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi. Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus. 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor, 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina, sa kartama za trajekt, 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj, sa ulaznicom, 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063-212-989, Nerka 063-610-731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
2: koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo

0: Je pravi dom, onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
6: 89,5 Radio Vladimirci.
7: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
8: Vaše želje, na našim talasima.
5: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.

0: Vladimir Cilj, radio.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja, Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja, Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja, Sandrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dubom.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Nikoli Adamoviću iz Krivaje sve najlepše povodom venčanja sa Andrijanom Petković iz Šapca, a maloj Heleni srećno krštenje želi baba Joka sa sinom Goranom, snahom Dragicom i unukom Dunjom.

0: Radio Vladimirci.
1: Računjam na prsti i sa digitroni. Hoću da na malapi me pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasi iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 0696 09 2 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
7: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
4: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Oh! proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: 89,5 FM stereo.
8: Vladimirci radio.
10: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
11: Vaše želje na našim talasima.

Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Vladimir Ciradio.
2: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.
3: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinstvo, žele porodice Adamović i Petković.
2: Kafanski.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.
2: Za vas svira orkestar Marka Ristić.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.
2: Marko, najjače do sad, molim te! I ajmo!
3: Za vas snima Bojan Kamera Studio.

za vas svira orkestar Marka Ristivojevića.

kućo, daleko si. Joj, Lolo, hvala ti, stvarno si, opet hvala. Ja se nisam udala, hvala najlepše.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Big business. Big business.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
0: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
8: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
0: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano,

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
5: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: 89,5 FM stereo.
8: Vladimir Cilj radio.
9: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
2: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
0: Vladimirci.
2: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimir Cip.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Roki, svaka čast. Nastavljamo dalje sa dobrom emisijom.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.
3: Evo da pozdravimo naše kolegu Baju. Dobrodošao.
4: Gde je Milica? Milica Čeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu, evo ja sam došao preko njiva, umku. Da ti zapevamo malo. Srećan ti rođendan.

0: radulo sa sela. Ej! Bravo! Srećan ti rođendan. Neka večno traje prijateljstva, tebi srećno punoljetstvo.
1: Radio Vladimirci.
2: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
2: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.
3: Kutin kutak.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli i Andrijani sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo žele porodice Adamović i Petković.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Nikoli i Andrijani, sve najlepše u zajedničkom životu, a maloj Heleni lepo i bezbrižno detinjstvo, žele porodice Adamović i Petković.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

19:42, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima. Obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-33-80106. 015-565-032 i 060-33-80106. Traže se radnici za posao u proizvodnji u mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390-004. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić Banja Koviljača Sunčana Reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na telefon 015-513-794. 015-513-794.

0: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
0: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Pokloničko putovanje. Atina, Egina i Meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gde ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16. časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana, 3 noćenja. Obilasci, kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini, Akropolj, Korinski kanal, Epidaurus, Mikena, Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata, prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema. Tri noćenja sa doručkom u hotelu sa tri zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi, Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus. 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina sa kartama za trajekt. 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj sa ulaznicom. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063-212-989, Nerka 063-610-731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
6: Slušate dnevni radio magazin.
7: Zanimljivost dana. Često možemo da čujemo da ljudi imaju probleme sa spavanjem kada je pun mesec. Nekima je teško da zaspe, drugi se više puta bude tokom noći. Da li je insomnija zaista povezana sa mesečevim menama? Naučnici su odlučili da istraže ovaj fenomen i došli su do zanimljivih rezultata. Glavni razlog zašto mesec, a posebno pun mesec, može da poremeti vaš san je količina plave svetlosti koju emituje na noćnom nebu. Potvrđeno je istraživanjem. Naši prirodni cirkadijalni ritmovi, biološki ritam spavanja i buđenja, suštinski su povezani sa 4 faze mesečevog ciklusa i poremećeni su do punog meseca. Kako mesec prolazi kroz svaku fazu, on emituje više svetlosti tokom noći, što direktno utiče na naš san. Iako njegovo svetlo možda nije tako jako kao sunčeva svetlost, plavo svetlo može poremetiti naš ritam spavanja. spavanja. Na isti način na koji vas plavo svetlo koje emituje vaš telefon može držati budnim, plavo svetlo meseca može ometati proizvodnju melatonina, hormona sna koji vas uspavljuje i povećati nivo hormona stresa, kortizola koji ljude održava budnim. Iz tog razloga se nesanica javlja najčešće kada je mesec najsjajniji, odnosno tokom punog meseca. Što je manja količina plavog svetla, telo lakše proizvodi melatonin, a što je viši nivo melatonina, to se brže opustimo i lakše zaspimo.
6: Dnevni radiomagazin.
7: Budući da je glavni razlog zbog kojeg mesec utiče na spavanje plavo svetlo koje emituje, stručnjaci preporučuju da se u noćima punog meseca zamrače sobe ili upale lampe sa crvenom sijalicom, jer crvenkasto svetlo pojačava proizvodnju melatonina. Ovo je i dokazano istraživanjem iz 2012. godine koje je sprovedeno na 20 košarkašica iz Kine. Još jedan korak koji nam može pomoći da smanjimo uticaj meseca na san je da smanjimo svoju izloženost drugim izvorima plave svetlosti, poput telefona ili televizora, koji takođe imaju moć da stimulišu vaš um. Takođe, pridržavanje rasporeda spavanja i kreiranje rutine može pomoći u održavanju vašeg cirkadijalnog ritma.
6: Dnevni radiomagazin.
7: Banane često brzo nakon kupovine postanu tamne i mekane. Ovo se može sprečiti. Samo omotajte vrhove banana prozirnom folijom. Ne zaboravite da vrh banane zamotate zaista čvrsto. Umotavanjem vrha banane u foliju zaustavljamo oslobađanje određenog gasa etilena koji se luči tokom sazrevanja plodova. Omotavanje krajeva folijom značajno će usporiti ovaj proces i na ovaj način možemo produžiti svežinu banana za 3 do 5 dana.
6: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
5: Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
11: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
2: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Nomex Bucalo. akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije, sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika, kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
12: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
13: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
14: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
15: Pošalji mi SMS.
16: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
17: Vaše poruke na našim talasima. Talasima.
18: 20 časova 2 minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Družimo se putem SMS-a. Sve vaše SMS poruke možete poslati tako što ukucate RV, razmak, tekst poruke i pesmu i sve to pošaljete na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac bez broja, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
9: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345365, 063306474 i 065306471. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
10: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
11: Terapija akupunkturom.
12: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
13: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
10: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
14: 89,5 FM stereo.
15: Vladimirci radio.
16: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
17: 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija. Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

potrebni berači na plantaži borovnice popiću ribarima obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na telefon 015-513-794. 015-513-794. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015-390-004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390-004. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106. 015-565-032 i 060-338-0106. Trenutna temperatura u Vladimircima je 26 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.

0: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 643 3034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Vladimirci radio.
3: Pokloničko putovanje. Atina, Egina i Meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gde ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16. časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana, 3 noćenja. Obilasci, kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini, Akropolj, Korinski kanal, Epidaurus, Mikena, Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata, prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema. Tri noćenja sa doručkom u hotelu sa tri zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi, Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus. 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina sa kartama za trajekt. 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj sa ulaznicom. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063 212 989, Nerka 063 610 731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska.
4: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
5: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Telefon 513-388.
7: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
2: 3333.

kaže, vidi, jako priča.

0: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
5: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
7: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
9: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
10: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
11: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
12: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
13: pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za dva drugara poruka stigla putem mreže 064, sadnja tri broja 170.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Kupljen.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
0: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
2: Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških

0: elegancije ili 3 metra pametnih rešenja. Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi, na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
6: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
7: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
8: i pošaljite na 3333.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Tačno je 1 sat, 9. jun tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00001 04.